0: mẹ́fàjó.
1: Ìdí ìyàn All Radio. Piyonjú kéde wo ẹ̀kwaro.
0: Piyonjú kéde wo ẹ̀kwaro.
1: Bí mara mẹ́fàjó.
0: Bí mara mẹ́fàjó.
2: Ìwà lánàá yóò bí ìdò tẹ́.
1: Ìdí ìyàn All Radio.